0: Pwani Oil, yes. Bagenga FM. Kimaje nyoge egoni mwa itana otenegara aranga bisa nebo sour milking jelly.
1: Ingelele
0: mwa. Age desi. Egoni mwa itaga bisa rori.
1: Inege na sinye teta mwa atane. Yerele, kwa hana kukosa kubayi benji teta wu. Igo oswa. Ya teta na kukos.
0: Aranga lehi, bichu kukien. Mine geen teta kirimi to sinye. Nini kukas teta, igere ituali teta na kubirichimeti.
1: Kiri igere mwa nebo nikichabe ni kwege. Igo se kwa rechela nga nila batu ne. Udubare geri, mwa itabi kwege. Inele kubwa nda, igo asunda na teta pa kukosa kule wangasi ngortoti.
0: Cheng mwa itane bo sour milking jelly.
1: Yes.
0: Ne tangus. Ako tinye enji danege.
1: Ngo puro teta kule kwa soko bite medita kubwane chega jege.
0: Mabirichimeti.
1: Mabirichimeti kapsa. Imo.

Di makene ke skill set 2 na kwa njere zet kwa na mita tana kwa baitin yoko 6 na kwa 7 kwa 23 175 kwa skill set 2 na kwa style lakini bichwa nimi duka na tana kwa kisiri kele fees ama ina ili wate duka na kiketi no angeno ngekwoni kwa unwa return it uliane nyata star 442